0: per prade di tiang memuruk memuk mereka padam pacang panggil di tiang ratu
1: tiang gambar matur di gale.
0: Nah sana makin sangkalih sang kemar penawone di gelis matur.